0: Ovde Radio Beograd.
1: Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Od sigurati svojim narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih narodima.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: Sedmog maja 1840. godine rođen je ruski kompozitor Petar Iljič Čajkovski. Studirao je na Petrogradskom konzervatorijumu, gde je na njegovo formiranje najviše uticao Artur Rubinštajn. U svojim kompozicijama Čajkovski je spojio tekovinu zapadnoevropske kulture sa duhom ruske narodne muzike i ruske istorije.

Mirije. Pre 27 godina, 7. maja 1999. godine, u napadu avijacije NATO-a na civilne ciljeve u centru Niša ubijeno je 16 ljudi, a ranjeno njih 18. Jedna od stradalih bila je i Nišlika Ljiljana Spasić, koja je bila u 7. mesecu trudnoće. Kasetne bombe padale su ulicama oko pijace kod Niške tvrđave u samom centru Niša, kod zgrade hitne pomoći i patologije kliničkog centra. Dan kasnije NATO je priznao grešku uz obrazloženje da je meta bio aerodrom. Takođe, na današnji dan, tokom agresije NATO-a, američki avioni su sa 5 projektila razorili zgradu ambasade Kine u Beogradu. Poginulo je 3 kineskih novinara, dok je 1 civil ubijen prilikom bombardovanja obližnjeg hotela Jugoslavija. Po kasnijim saopštenjima američkih zvaničnika, greškom su korišćene pogrešne mape, pa je ambasada Kine, kako navode, slučajno bila meta. U finalu fudbalske lige šampiona 30. maja u Budimpešti igraće Paris Saint-Germain i Arsenal. Parižani su sinoć u Minhenu u revanš utakmici igrali nerešeno protiv Bayerna 1-1, pošto su u prvom meču slavili sa 5-4. Arsenal je u polufinalu bio bolji od Atletico Madrida. Vreme danas promenljivo oblačno i malo svežije. Ujutru i prepodne kratkotrajna kiša ili pljusak. Jutarnja temperatura od 9 do 17 stepeni, dnevna oko 25, u prestonici do 23 stepena. Čuli ste vesti. Urednik Relja Trajković, spiker Aleksandra Mladenović.

0: Na današnji dan 1861. godine u Kalkuti je rođen Rabindranath Tagore, indijski književnik, filozof i muzičar, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1913. godine. Pisao je liriku, romane, drame, dečju književnost, novele i filozofske rasprave. Autor je teksta i muzike za indijsku nacionalnu himnu. Slušamo Tagorine stihove u interpretaciji Miloša Žutića.
1: Zašto me pogledom nagoniš da crvenim? Ne dođoh kao prosjak, samo kratak čas zastadoh na kraju tvojega vrta, s druge strane ograde. Zašto me pogledom nagoniš da crvenim? Ne uzabrah iz tvoga vrta ni jednu ružu, ne ponesoh ni jedan plod. Skromno stajah u senci na drumu, gde svaki putnik sme stajati. Ne ubrah ni jednu ružu.
0: 7. maja 1892. godine u Beogradu je rođen pesnik Milutin Bojić. Učestvovao je u balkanskim ratovima, a u Prvom svetskom ratu povlačio se sa vojskom kroz Albaniju.

0: Pompejima. Ime i prezime slavnog škotskog fudbalera promijenjeni su po padežima u skladu sa normom. Dakle, to je u redu. Ali ko su ti Pompeji?
1: S obzirom na to da se u navedenom naslovu ređaju prezimena i lična imena, logično bi bilo pomisliti da su Pompeji takođe nečije prezime. Međutim, u tekstu koji sledi vidimo da se radi o filmu Pompeja ispod oblaka reditelja Gianfranca Rosija. I sad je jasno da se naziv filma odnosi na antički grad koji je uništen posle erupcije Vezuva 79. godine. Njegovo ime na latinskom i italijanskom glasi Pompeji, a na srpskom uobičajilo se kao Pompeja. Srpski na srpskom potpisuju glumica Jadranka Selec, organizator Milena Bočanin, majstor tona Ratko Ristić i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.

0: za kada je Rusija najavila prekid vatre. U Novom Pazaru je dan žalosti zbog četiri žrtve teške nesreće koja se preksinoć dogodila na putu Novi Pazar-Raška kada su se sudarila dva automobila. Povređene su dve osobe. Jedan povređeni nalazi se u opštoj bolnici u Novom Pazaru, dok je drugi prebačen u Beograd. U finalu fudbalske lige šampiona 30. maja u Budimpešti igraće Paris Saint-Germain i Arsenal. Parižani su sinoć u Minhenu u revanš utakmici igrali nerešeno protiv Bajerna 1-1, pošto su u prvom meču slavili sa 5-4. Arsenal je u polufinalu bio bolji od Atletico Madrida. Vreme danas promenljivo oblačno i malo svežije, temperatura do 25 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 20 stepeni, u Novom Sadu 19, u Kragujevcu 18, u Nišu 17 stepeni. Najsvežije na Kopaoniku, gde je izmereno 7 stepeni. Slušali ste podnevne vesti. Urednik Relja Trajković, spiker Aleksandra Mladenović.
1: Poštovani slušalci, uvaženi predstavnici kompanije Shandong Srbija, Koridori Srbije i Putevi Srbije, dame i gospodo. Dobrodošli na ceremoniju
0: potpisivanja. Poštovani slušalci, uključujemo se u prenos obraćanja posle potpisivanja ugovora o izgradnji brze saobraćajnice Vožd Karađorđe s kineskom kompanijom Shandong.
1: Sporazum potpisuju Aleksandra Sofronijević, ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Aleksandar Antić, direktor Koridora Srbije i Chang Xiuxian, direktor ogranka Shandong Srbije u ime grupacije Shandong High Speed. Izvolite.
2: Distinguished President of the Republic of Serbia, dear Minister, Your Excellency, distinguished representatives of Shandong Serbia Company, Corridors of Serbia and Roads of Serbia, ladies and gentlemen, welcome to the signing ceremony of the following: pre-financing agreement for design and construction works for the construction of the Class 1 state road Vožd Karađorđe Sector 2 and Sector 3. The agreement will be signed by Aleksandra Sofronijević, the Minister of Construction, Transport and Infrastructure, Aleksandar Antić, Director of Corridors of Serbia, and Chang Xiuxian, Director of Shandong Serbia Branch, on behalf of the Shandong High Speed Group. Thank you.

0: Hvala.
1: Thank you.
0: Komercijalni ugovor o projektovanju i izvođenju radova za izgradnju državnog puta prvog reda Vožd Karađorđe, sektor 2 i sektor 3. Ugovor potpisuju Aleksandra Sofronijević, ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Aleksandar Antić, direktor Koridora Srbije i Chang Xiuxian, direktor ogranka Shandong Srbija u ime grupacije Shandong High Speed. Izvolite.
1: The commercial agreement on design and construction works for the construction of the Class 1 State Road Vožd Karađorđe Sector 2 and Sector 3. The agreement will be signed by Aleksandra Sofronijević, the Minister of Construction, Transport and Infrastructure, Aleksandar Antić, Director of Corridors of Serbia, and Chang Xiuxian, Director of Shandong Serbia Branch, on behalf of the Shandong High Speed Group. Thank you.
0: Hvala vam. Ovim je svečana ceremonija potpisivanja završena. Ja molim ambasadora Narodne Republike Kine, gospodina Li Minga, da nam se obrati.
1: Thank you. We hereby end this ceremony and I now kindly ask the ambassador of the People's Republic of China to Serbia, Mr. Li Ming, to take the floor. Mr. Ambassador, the floor is yours.
2: Your Excellency, President Vučić, Your Excellency, Minister Sofronijević,
3: ministarko Sofronijević, uvaženi prijatelji, dame i gospodo, želim da čestitam kineskoj kompaniji na tome što je prisustvovala ovom potpisivanju. Ovaj projekat je veoma važan i on je od velikog značaja za unapređenje povezanosti u centralnoj i istočnoj Srbiji i takođe važan je kao infrastrukturna razvojna komponenta u strateškom razvojnom planu Srbija 2035. Smatram da sam veoma počastovan, a i ova kompanija zato što učestvuje u izgradnji u Republici Srbiji. Ovo je još jedno značajno svedočanstvo i dokaz trajnog prijateljstva i zajedničkog razvoja između Kine i Republike Srbije.

0: privodimo polako kraju današnje izdanje naše emisije U ritmu dana i dok smo još uvijek zajedno sa vama, vodimo vas na izložbu Slobodan Ciza Perović o velikom srpskom filmskom, televizijskom i pozorišnom glumcu, jednom od najboljih u Jugoslaviji. I ta izložba otvorena je u Jugoslovenskoj kinoteci povodom stogodišnjice njegovog rođenja. Izložbu prati retrospektiva njegovih filmova koja će trajati do 11. maja. Tamo je bila i više o tome donosi nam Ana Vučković-Denčić.
1: Slobodan Cica Perović rođen je 6. maja 1926. godine u Kragujevcu, a preminuo 2. maja 1978. godine u Beogradu. Kao glumac bio je i ostao svoj, usamljen u svojoj veličini, autentična umetnička pojava, nedokučiv i za mnoge gledaoce i za većinu kolega. Perović je bio unikat, a to svojstvo osjeća se i u pogledu, na porodičnim fotografijama, ali i kadrovima iz filmova koji su deo postavke izložbe koju je koncipirala kustoskinja Irina Kondić.
2: Ono što sam čula da mnogi govore da on zaista bio neponovljiv, da se takav lik, takav kolorit što je rekao Žika Pavlović nije pojavio ni pre ni posle. Na izložbi može se vidjeti preko 80 fotografija. Ono što je nama najznačajnije je to što smo se spojili sa porodicom Cice Perovića koji su nam ustupili vrlo diljive emotivnu vrednost, imaju porodične fotografije, tako da prva fotografija je Cica sa 2 godine sa svojom porodicom, zatim iz mladićkih dana, kasnije sa porodicom, sa ćerkom jedinicom i suprugom iz vojske, a mogu se pogledati i podaci koji pokrivaju ne samo njegov rad na filmu, nego i u pozorištu i na televiziji. Tako da smo obuhvatili za 100 godina ono što se od nas i očekivalo.
1: Izložbu o svom dedi otvorio je Marko Tanasković, unuk Cice Perovića, za koga je to bilo posebno emotivno iskustvo.
3: Znate šta, ja kažete emotivno, ja dedu nisam upoznao. Znači, ja sam se rodio godinu dana pošto je on preminuo, ali o njemu sam saznao uglavnom preko majke i njenih priča, pošto je ona bila jako vezana za njega, ona je bila njegovo jedino dete, jedinica. I nažalost ona je preminula pre 2 godine od iste podmukle bolesti od koje je on preminuo. Tako da mi je žao što ona nije tu pre svega jer bi ovo njoj najviše značilo. Ali u svakom slučaju za čitavu porodicu je ovo velika stvar jer se on održava u sećanju i reafirmiše kao jedan najveći glumaca koje ova zemlja imala.
1: Izložbu prati ciklus filmova u kojima je Perović ostvario svoje najmarkantnije uloge. Među 19 filmova različitih žanrova u ovom ciklusu nalaze se i drame Pukovnikovica sa Ljerkom Draženović i Pohod u režiji Đorđa Kadijevića, Crnotalasne vrane Gordana Mihića i Ljubiše Kozomare, kao i Buđenje Pacova Živojina Žike Pavlovića sa Dušicom Žegarac. Taj film je osvojio Srebrnog medveda u Berlinu, a lik čoveka sa margine Velimira Bamberga predstavlja jednu od najboljih Perovićevih uloga, za koju je dobio i posebnu nagradu u Puli. Na početku karijere Perović je pokazao i zavidan komički talenat. Za glavnu mušku ulogu u komediji Muškarci Mila Đukanovića 1963. godine dobio je Zlatnu arenu u Puli. Partnerka mu je bila Olivera Marković, isto kao i u komediji Diližansa snova Soja Jovanović. Upravo ovaj komični deo karijere svog dede Marko Tanasković izdvaja kao omiljeni.
3: A ja volim njegove komedije, Muškarci koje snima sa Milom Đukanovićem, Muškarci i Inspektor. Ja volim, jer on je bio takav glumac, on je podjednako bio vešt

0: komediju drami i on je u dramsku nosio dozu komičnog, a ono što je tragično i tome je pronalazio neki humor, tako da volim te njegove komedije. Naravno i volim onu epizodu strašno u filmu 3 Aleksandra Petrovića koja je čuvena, gde on je za samo nekoliko minuta čita film preoteo za sebe.
1: Program revije filmova završava se jednim od Perovićevih ranih filmova u kojem je imao epizodnu ulogu, a to je ratna drama Osma vrata Nikole Tanhofera.

0: Tačno je 14 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Beogradu je s kineskom kompanijom Shandong potpisan komercijalni ugovor o projektovanju izgradnje državnog puta prvog reda Vožd Karađorđe, sektor 2 i sektor 3. Prva faza brze saobraćajnice duga je oko 83 km. Potpisivanju ugovora, čija je ukupna vrednost 1,3 milijarde evra, prisustvovao je i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Istakao je da se ovom saobraćajnicom povezuju jug Beograda i sever Šumadije.
1: Povezat će Mali Požarevac, to je na tački 35. kilometra autoputa od Beograda ka Nišu. Dakle, od Malog Požarevca do Mladenovca, od Mladenovca do Orašca, od Orašca do Aranđelovca i Petlje Belosavci. I sa druge strane, od Čibutkovice preko Brajkovca, to se nalazi između Lazarevca i Ljiga, pripada Lazarevačkoj opštini. Na autoputu Miloš Veliki, dakle, spajamo Miloš Veliki sa koridorom 10, dakle od Čibutkovice i Brajkovca preko Progorevaca, opet do Aranđelovca i opet do Petlje Belosavci. Iz dva različita pravca potpuno. Ovo njegova prva faza je 83 km. Zajedno sa drugom fazom koja treba da bude gotova do 2035. a to znači produžetak od još 42 km, ukupno 125 km od Petlje Belosavci, dakle od Aranđelovca preko Rače do Markovca, do izlaska na koridor 10, ili kako smo nekada to nazivali, autoput S.

0: 75, dakle Beograd-Niš autoput, dakle to će biti gotovo u skladu sa programom koji smo već najavili do 2035. godine.
1: Ambasador Kine Li Ming ocenio je da je projekat izgradnje puta Vožd Karađorđe veoma važan za unapređenje povezanosti u centralnoj i istočnoj Srbiji i važan kao infrastrukturna razvojna komponenta.
2: Uveren sam da će kineska kompanija završiti projekat uz visok kvalitet i visoke standarde i u skladu sa planom i rasporedom koji su obe strane dogovorile. Nadam se da će obe strane nastaviti da rade i da dalje istražuju potencijale infrastrukturne saradnje između Kine i Republike Srbije i da će dati novi doprinos za izgradnju zajednice, zajedničku budućnost između Kine i Srbije u novom dobu.
1: Predsjednik Vučić ističe da se za Srbiju u 2026. godini trenutno predviđa privredni rast od 2,8%, ali da država očekuje da bi uz jačanje građevinske industrije rast mogao da bude i 3%. Svetska ekonomija raste sporije od srpske, kaže predsjednik, i upozorava da sukobi u Ukrajini na Bliskom istoku ostavljaju dugoročne posljedice. Govoreći o pregovorima s mađarskim MOL-om oko preuzimanja ruskog većinskog udela u NIS-u, navodi da su oni u toku i da će u narednim danima biti doneta konačna odluka. Pre 27 godina, 7. maja 1999. godine, u napadu avijacije NATO-a na civilne ciljeve u centru Niša, ubijeno je 16 ljudi, a ranjeno njih 18. Jedna od stradalih bila je i Nišlijka Ljiljana Spasić, koja je bila u 7. mjesecu trudnoće. Također, na današnji dan, tokom agresije NATO-a, američki avioni su sa 5 projektila razorili zgradu ambasade Kine u Beogradu. Poginulo je 3 kineskih novinara, dok je jedan civil ubijen prilikom bombardovanja obližnjeg hotela Jugoslavije. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine donela je odluku o raspisivanju opštih izbora za 4. oktobar. Izbori su raspisani za predsjedništvo Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamenta Federacije BiH, Narodnu skupštinu Republike Srpske, predsjednika i potpredsjednika Republike Srpske i za 10 skupština kantona u Federaciji BiH. Očekuje se da će Iran danas predati posrednicima odgovor na američki predlog za okončanje rata, rekli su izvori za CNN. Kako se ističe, obe strane napreduju ka sporazumu o prekidu vatre. Iranski predsjednik Masud Pezeškijan poručio je da je Teheran spreman da nastavi ozbiljne diplomatske pregovore, ali će insistirati na zaštiti prava iranske nacije. Predsjednik Volodimir Zelenski je saopštio da je ruska vojska 1820 puta prekršila primirje koje je juče proglasio Kijev. Portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova pozvala je na evakuaciju diplomatskih predstavništava iz Kijeva u slučaju ukrajinskih provokacija tokom Dana pobede, za kada je Rusija najavila prekid vatre. U Novom Pazaru je dan žalosti zbog 4 žrtve teške nesreće koja se preksinoć dogodila na putu Novi Pazar Raška kada su se sudarila 2 automobila. Povređene su 2 osobe. Jedan povređeni nalazi se u opštoj bolnici u Novom Pazaru, dok je drugi prebačen u Beograd. Košarkaši Crvene zvezde i CD Vita Olimpije počinju četvrtfinalnu seriju play-offa ABA lige utakmicom u Beogradu. Meč u dvorani Aleksandar Nikolić počinje u 18:30. U revanš mečevima polufinala Fudbalske lige Evrope sastaju se Aston Villa i Nottingham, odnosno Freiburg i Braga. U Ligi konferencije na programu su susreti Crystal Palace i Shakhtar i Strasbourg Rayo Vallecano. Sve utakmice počinju u 21 čas. I vreme danas promenljivo oblačno i malo svežije, temperatura do 25 stepeni. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda.
3: Radio Beograd 1.
4: Jutarnji program.
5: Karavan.
4: U središtu pažnje.
5: Sportski žurnal.
4: Vreme sporta i razonode.
5: Zabavnik.
4: Kod dva bela goluba.
5: Novosti dana. To smo mi. Radio Beograd 1.
6: Dobar dan! Pozdravlja vas Karavan!

0: Prvi program Radio Beograda, sportski žurnal.
1: Biserin zlatni dan kao najava za priču o Vladimiru Cvetkoviću, jednom od najboljih koje je Srbija imala, najboljih funkcionera, najboljih menadžera, jednog od košarkaša koji je obeležio 70. godine i pre toga naravno 60. osvojio 4 medalje sa

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Prvi program Radio Beograda. Glavni urednik Nebojša Nikolić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

I postoji jedna ovako čudna priča o sujeviru na Euroviziji, koja kaže da ponekada stvari mogu da krenu po zlu ako izvođači imaju zeleno osvetljenje na sceni ili glavni izvođač u zelenom kostimu se pojavi da peva. Obavezno takvi nastupi imaju loše rezultate ili se čak uopšte ne kvalifikuju za finale.

Da, slušamo neke od najvećih hitova sa ovih prostora, koje, grupe i pevače koji su učestvovali na manifestaciji Eurosong. A evo još nekoliko prokletstava koje prate izvođače. Kažu da redni broj 2 je najpoznatije sujeverije i veruje se da nastup pod ovim brojem u finalu smrtna presuda, jer niko nikada nije pobedio sa te pozicije. Zatim, još jedno verovanje je da bela odeća donosi sreću. Mnogi pobednici, poput Marije Šerifović, Ruslane i grupe Riva, nosili su belo ili su imali bele detalje tokom nastupa. I tradicionalno se smatra da je najbolje nastupiti što kasnije, pri kraju večeri, jer glasači najsvežije pamte te pesme.

Ovo su talasi Radio Beograda 1, mi se družimo u noći na 33 obrtaje i preslušavamo velike hitove, pesme Eurovizije sa ovih prostora. A inače, ako kažu vaš favorit ima startni broj 17, slobodno stavite šampanjac da se ohladi. Statistički gledano, učesnici Eurovizije koji nastupaju pod ovim startnim brojem imaju najveće šanse za pobedu. Do sada se sreća 6 puta osmehnula takmičaru po startnim brojem 17, dok startni brojevi 2, 16, 21 i 25 nisu doneli rezultate svojim konkurentima. I još jedna zanimljivost je

I evo jedne zaista velike zanimljivosti. Kostim australijskog predstavnika na Euroviziji Sheldona Rileya težio je, verovali ili ne, 150 kilograma tokom njegovog nastupa u Torinu 2022. godine. Ogrtač je bio ukrašen sa bezbroj blistavih cirkona, kao i njegova maska za lice, koja je trebalo da pruži umetniku koji pati od Aspergerovog simptoma veći osjećaj sigurnosti. Riley se plasirao na 15. mesto, pa mu kostim nije baš previše ni pomogao.